0: 皆さんこんにちは。8月29日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 都庁ついにハーフパンツ解禁。
0: 東京都庁トゥディオパンバジ群務保有。先生、はい、日本ではクールビズという言葉ができてからもしばらく経ちますけど、なんと都庁でもハーフパンツが OK になるそうですね。
1: これはちょっとびっくりですね。
0: OK になりました、もうすでに。

0: 手に、
1: はい、
0: ああびっくりしました私も、
1: はい、なんか日本のサービスって結構充実はしてるとは思うんですけれども、その働く側の環境としてはこれ結構大変だと思うので、はい、こういう取り組みがどんどん増えていくといいなと個人的には思いますね。
0: 厳しい暑さが続いてますよね。それで従業員のハーフパンツの着用、これを認める企業も結構増えているらしいんですよ、はい、都庁だけじゃなくて、だからそれはまあ悪くないかなっていうような気もしますけど、まあ皆さんはいかがでしょうかね。じゃあ東京도청에서요그러니까공무원이잖아요이들이공무원들이반바지를입고근무를할수있게허용했다라고하는겁니다자오늘의징검다리함께보시죠
1: 용인する
0: 용인する용인하다허용하다
1: 文部省は小中学校へのスマホ持ち込みを条件付きで容認しました。
0: 文部省、文部省、文部省하면은우리나라의교육부에해당하는데요이문부성은초중학교내에스마호모치콤이라는것은스마트폰반입이라는뜻입니다그래서스마트폰반입을조건付きで조건을달고즉조건부로용인しました허용했습니다
1: 見直し
0: 見直し하면다시본다라는거니까재검토재조정이라는뜻입니다
1: この機会に自分の生活習慣を見直してみませんか？
0: この機会に、이번기회에自分の生活習慣を자신의생활습관을見直してみませんか？다시한번돌아보지않으실래요？
1: ふさわしい。
0: ふさわしい하면은그에걸맞다어울리다라는뜻입니다。
1: 年齢にふさわしい言葉遣いを身につけることは社会人として大切です。
0: 年齢にふさわしい나이에걸맞은言葉遣い、말씨、もう、언어선택、표현、이런거가다들어가겠죠。그말씨를身につけることは、익히는것은、社会人として大切です。사회인으로서중요합니다。ふさわしい는걸맞다。그래서그에어울린다라는뜻이고요。니아우라는표현있잖아요。이거는、그것이어울린다。사이즈라든가디자인이라든가이런것이보기에불편함이없다。잘어울린다라고할때는그것은니아우라는표현을씁니다。자그러면오늘의이야기시작해볼까요
1: 今年の4月、東京都庁は猛暑対策の一環として東京クールビズの新たな取り組みを発表しました。
0: 올4월東京都庁は東京都庁은猛暑対策の一環として이거폭염대책의일환으로이렇게지적할수있겠죠그래서폭염대책의하나로東京クールビズ의新たな取り組み取り組みいら는것은요대책노력정책시도그문맥에따라서다양하게해석을할수있는데요그러니까도리꾸미오합표시마시다새로운대책을발표했습니다
1: その中でも特に注目されているのが職員のハーフパンツ勤務を本格的に容認したことです
0: 그중에서도特に注目されているのが특히눈에띄는것주목받는것이즉특히눈에띄는것은職員のハーフパンツ勤務を本格的に容認した직원들의반바지근무를本格的に본격적으로허용한것입니다
1: 去年までは認められていなかったハーフパンツや T シャツでの勤務が
0: 자작년까지는認められていなかった인정되지않았던ハーフパンツ반바지나 T シャツでの勤務 T シャツ차림의근무が
1: 業務内容に応じて可能となりました
0: 何々に応じて、뭐뭐에따라서、즉、업무내용에따라가능해졌습니다。아마도이거는직접뭐민원을담당해야된다。고객들을만나서。이런경우에는조금힘들수도있지만、뒤뒤에서사무처리를한다거나이런경우에는사실안보이잖아요。그러니까좀편한복장도가능하다。이렇게허용이된거죠。
1: また、服装の見直しだけでなく、気温の低い早朝勤務や、
0: 또한복장의見直しいらぬ것은이거는다시고려하는거라잖아요그래서또한복장개선뿐만아니라기온의低い소조勤務기온이낮은소조이른아침근무와
1: テレワークの活用も積極的に進める方針です